alẹ ro pe alẹ se bi o emi so ya ri lo nsoro se ti yin do ee o ma gbe ko nbe te ma gbe ko nbe ma oda 92.9 bond fm e ma tani wa kana.

0: yinde ogun bola kiyande o ta o fi ma ba waja e je ka sere to lo fo
1: Allah yinde mo gbere ni do de ke si.